아르다이 부시 하이퍼 아르펑가트리 야쁘시비 아르테가 이야브나 비두가디 사이퍼 임그틀디 은닌 상사드 발왈 국맹 아르크괴 반조 느김이 산한다랄바이 이증공 우나란 임스틀디 발왈 아다 비트네 야쁘틀 발왈 바수 발짝샥 임쇼디 Тимаран миний батлаган болвол ингэж явдаг болвош нэг хүний явлаад жаншагийн гадраад юу чигээр тослол юу жаншаа гэдэг орон дээр болвол их хүнсэл юу чи гүйж бонар тент вехог шиог игондор гоён цангэ жараад юу чи дэр шумогат тослолго ширга Yerage Volta, Tola Tabrimarque Luby Sangsa, Unoron, Indiak Tarnak, Kimaran, Quayun Chang Harden, Quayun Chang Dandil, Murgundo, she Aljaheva Torun, Short Urim Buyeran, Sunchenita Wala Sini Buyurun, Jangshat Astog, Jangshat Astness, Lord Shihilo, Beaver of Sawasawin, she returned in Tehakwa, Shagin to Luby. Мөргнэшиги ширг байгуулт гарч ирээд намиг туслаа даваг. Чаачагт гонёнчан сүнчэнтэй хайгуул тавэн жоон ширг дагуулад жаншагын жүг яснаа.